0: sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det ble vi ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
8: Läs en sak. Läs den igen en annan dag med en annan vinkling. För så kan han göra det också. Läs gärna om presidenter och toppledare, men läs om bonden som bor akkurat där du skulle tro också. Läs om eleven som reiser längre än långt, om naturresursen och försvaret också. För bygda och småbyen är också en del av det stora bildet. Läs nationen också.
9: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
10: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
9: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
11: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil, speil! Du må se speilet!
0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore. Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
18: Ja, men vi får kjøpt det der også.
17: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
18: Nei, men toget kommer jo nå.
17: Jeg rekker det.
18: Oi, du rakk det.
17: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.

0: blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Der en ledig plass.
4: Nei, reservert bildeling.
3: Der da?
4: Nei, innkjørsel.
3: Der ledig plass.
4: Parkering forbudt.
3: Der!
4: Nei, det kryss I bakken.
3: Der!
4: Jeg har kun elbil.
3: Nei!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
6: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
7: Nej men så här ja, står du och dricker kostråd?
8: Ja, det något galt med det eller?
7: Nej nej nej, det är bara att jag så sällan ser dig bara dricka kostråd liksom.
8: Pappa, jag må väl inte spise något för att dricka ett glas kostråd, var så snill.
7: Nej, inte det jag säger, inte det jag säger, bara uvant.
8: Ja.
9: Dricker du mjölk varje dag? Får du dig en naturlig pakke näringsstoffer, bland annat jod, kalcium och proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
13: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Tryck på gul knapp och välj Visa. Betalar du med Visa får du pengarna tillbaka hvis något går galt. Läs mer om hur du får pengarna tillbaka på visa.no. Chargeback.
14: Hos Coop Rix får du denna uken 40% rabatt på Friele kaffe och I tillägg är ukens Prix deal 40% rabatt på pizza från Dr. Ötker. Då är det fort gjort att spara pengar. Välkommen till Coop Rix.
15: Mamma, var är pappa?
16: Han ska rydda I hagen.
15: Men han ikke der.
16: Åh, da han selvfølgelig på.
15: Biltema.
14: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
17: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
18: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
19: P12 Hitmix. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes blir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit da, vi skal gjøre det. Ja, bra.